So, svojnými gitarami do dženciša orania. V nejsem jace tvoj, Denis Svence spiva. Tyž Anna Maria Bretschneiderec, dženca sobu spiva. A Andreas Biking ze svoje haly. Vrum, vrum. Na to vedro je povapivé, tež stajnči zvoža hižo. To môžeš ratľubie tež s mopetom nieč bez toho, zo zmokneš. Jedna čmenčinu popiečeš, apropos zmoknč. Nedom podľadáme tež na aktuálne vedro do Jensi Show.

0: nisem viața tvoj, dale jadu, cerju pak se naju, pom jatku.
1: Cimičiny po Bielkinaszyscie. Czerazcie to w naszych powieściach słyszeli biskupstwo Drieżany Miśniochce. Hacz do kletuszego Julia Kuwaniszczo Sjatoho Bena w Smorczycach wotedacza pyta nowych noszeriów. Jako przyczyna somienu je wulki deficit, kotryż nadziwa dom przy hospodarieniu. Kak je k rozsudej dojszło, a kajke su perspektywy za dom, beno szota ma da drobniejsze informacje.
2: Za mnohých výrobych by to překvapenka. Le desatky sú tam kubanské poskytky mili, zetkania a zaradovania. Po přeču Drežansko-Mišňanského biskupstva má to hune tak dále hič, prají novinský rečník Michal Baudyš. Biskupstvo pýta tuž nošaria, kýž by mou dom jako kubaniščo dále vesť. Jeli so nich tu nenamaká, tež za druhými užívanskými možnosťami ládaja. Najprve pak môže až do kletušeho júlia dom sami dále vesť. Dále, kajže dotále pak nemôže hič, peneze faluja. Michal Baudyš k tomu, citát.
3: To je rozsud, ktorýž je nám oproti ťažko padnú, ale hospodársky základ cokvinského dživa je so dramatisté zmenil. Tež cokvinský dávk spaduje, košte stúpaja a smorčice nádživaja, tež, když sa pracujeme. Přerezný letný deficit niečo 700 tisíc eur. To nemôžeme s dalšími investíciami vúnošne redukovať.
2: Aktuálne maja 20 či sobu dživačero dome, kýž môža tam dále hadžo kletušeho dživač. Što so potom stane, je odvisné od nového nošaria. Z dobom cedža s kuždým sobodživačerom rozmovu vesť, kak po kletuším júliu za nich dáleže. Tovarstvo Cyrila a Metoda, zjednočenstvo serbských křesťanov je bylo překvapené vo rozsudže kubaniščo Sviatoho Bena do nových rukodač. Praje při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
4: Vizor je to tiež překvapenka za tovarstvo Cyrila a Metoda bolo, ale vimo sú v posledním času hospodárske problémy v dome boli. Tož to celé tak jara nezadžíva, so oni cíťa tutun dom aj všedač, alebo do druhých rukov hospodárstve dali dať.
2: Z dobom je TCM pravidlone v Smorčicach zaradovania vševedlo, hač to dále bude cíťa vidieť.
4: Tá lica, keď tu môža so plánované zaradovania ešte v dome biskupa Bena v Smorčicach odmieť, kad to potom dále bude ľubimo očakovať, to vizo o to odvisuje, kú tuto dom potom ve příchodže obhospodári, kú zahradovania premo externých poskyčovárov dolí, protokým nekéšo celovotvorené.
2: Zo taký rozsud bolí. A sobie kubaniščo v Smorčicach vážna institúcia ve Vúžice je tež novinskému rečníke Michaeli Baudyši vedome.
1: Biskupstvo Drežany Miśniochce chce kubaniščo Sviatoho Bena v Smorčicach do nových rukov oddať, što sú príčiny a što reka to za serbských výrybych Beno Šota je so naprašoval. No, snáno chci, že to FIFA bose Gianni Infantini do ruky dať, tu mokomikne tež šo předala. Vosom menšinu do napušesče. Dobrá ranie, přije srbský rozhlas.

0: Na bo, šestče hier, dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Povješče. Studio Katka Pöbelec.
0: Dobre ranje. Što mieli při přizamkneniu domjacnosti na spěšnú internetovú sieť wobkidžbovač, to je tele dny niečo 70 wobydlerjo Nebelčanskej gminy zajmuało. Kež zdzieli fachoc Telekom je vážne, zo so wobsidžerjo domu za darmotne přizamknenie přizivia, pak online abo we wodpowiednym fachovom wobkodže. Tu chvíľu přijotuja dživačerjo polskie firmy wodpowiedne rohe za šklenčane niče v serbských Bazlicach. V příchodných týdženiach pokročuje dživa Nebelčicach. Ve Vetince je vútvor hižo zakončené. V Horní Vúžice zakonča tele dny tvarské dživa na viacerých drohách. Janek Vočer má nadrobnosti.
2: Kaj zdjeli tvarský zariad zaradnického zviazka při kloštorský vodže, je púčme s Novej Viesku a Rožantom zase otevrené. Příchodný týdžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy drohy markiruja. Na autodroze A4 so tvarské dživa na pši a votisce v Poršove na Kilea. Dženca v biehu dňa je zase v otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerie chceža zamoviť dženca zase v otevrič, ríka z krajného záhrada za druhotvar a vopkat Lázov.
0: Hač to konca augusta dretam dživa zakonča. Depak nimaja žane vúskutky na vopkat tak Lázov. Za nowe studie wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskiej Technickiej Uniwersycie Kocebus z Wykomoru jest so 12 zajmców przyzywiło. Gdyż Uniwersyta na napraszowanie z dzieli, chce 9 pożadariu delno serbską rycz z Niemczynu kombinować, a co z matematiku. Start za nowe studie nesmier, kotruż podawaja na kampusu w Zwymkomorowie, je z zimskim semestrom z początk oktobra. Z mnóstwom przyzywieniu za studii delnoserbszczyny je BTU spokojom. Liczba pożadariów odpowieduje eksaktnie kapacite studijnych miestno za serbskie wuczerstwo, wotam ryka. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesuru za zorabistiske literarne wiedomostrze a kulturne studie na Lipszczanskie Uniwersycie je zakończena. Kaž univerzita na napraszowanie z dželi, ma nitko bohovanska komisija s požadanjemi vosobinske rozmove vjesť a kmanu vosobu za zastojnstvo vuzvolič. Vuzvolenska procedura može hač to 9 mesacu trač. Kelko luči je so vo novu juniorsku profesoru na instituče za zorabistiku Lipsku požadavo, pak univerzita s pričinškita datu nje z dželi. Tukvilnich vysokých temperatúru nad 35 stopni mydla je ve Vojerecach znova tak mienované Cooling Center v domie Martina Luthera Kinga v Otorene. Kaž farorka Rafaela Müllerova z tamnejšie evangelské vosady zdžili, môže si ľudžo tam darmotne horco če vúčeknúč. Miestru im poskyčia tam vodu, zimný čaj, kofi a malé přikusky. Tyž domiace zvieriata sú vítané. Hižo na prvním horcem koncu týdženia v júniu sú Cooling Center mnoze vúžili. To bych ju povesť, čo kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmieme znova tojšto svunca bývú dňa, pridruža sa potom tiež mročele, večer očakuje nás tiež šviele a nevedro. S blakami dobíme samo s silnými deštemi ličič a tiež s krupami, kaž tiež s silným vetrom. Živé slepro stupa bývú dňa na 33 do 36 stopňu. Jutce očakuje nás maximálne 27 stopňu a znova švíle a nevedro. Nedelu má byť pomene přečené, tiež trochu pomročené, podešťovač má so letma a má byť zase letné horco.
3: Keď bu prošu mier s Miočicami a votiesku Protece, tam ste skoncované Češko-transport. Tak rec, zo tam čvak abo džil puča zára, či jelišče tam popuču, ječe tam vomiere a dajče namaj signál, hač tomu tiež tak je. Z najmenša môj to tak číta môj. 4 menšiny po napo šestčich.
1: Serbský rozvoz.
3: A netko, ab na Harley, s Andreasom Bikikom. Vring, vring, vring. A netko, bis zimi.

0: Lady Gaga je hučný gigant, 5 minút, no dožesť ich nie je taká jednotná, všetko so zmení a tiež ľudí prekvapia.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Diana Kávová ze Svinianie.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonia, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, spravnú rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevokneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Unie viera môže nám tutu zmužitosť darič. Bo nelubi nam živenje bez vužadanju, ale vun slubi byč nam po boku, tež potom, gdyž vupuč hišče nie vidzime. Svetvo dosa husto jenož za přichodny krok. Tola runje tuta jedna kroče môže za počatk niečeho nového a rianeho byč. Znano so nas dženca nichtu za cele vujkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosa človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskemu čichemu vosi doverječ. Pšetož kužda zmužita kroče može vutrobu do noveje nadžije vočinič.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie ve zamojtosti a nadavku Farskije vikarije v Pančicach Kukovie. Cimenčine do šestčich.

0: Zastojnica voja.
1: Policija z G.
2: Wyś prawie tam nieczeszy... Četčeše, včera večer od zaumiehač do gorzimia je nož voda, ale tiež mloko. Tute by je po technickým defekče z agrárneho závoda mence vúbežalo, tak policia zdžili. Vonjove vobory ze zaumia, širachova a tiež z gorzimia bych ju namiestnia a sú tiež proby barali. Najebač za nerodženie vodžizny nie je žaden bezposredný strach, dla tuto mloka vobstav je nož trochu nohaj spodžiny vobraz da krec. Proby vody sa dženca laborie Šepetuja. V Königshane dobia netko rano viacerí ľudžo tu kvíľu svoje domy opuštiť, dokud sú tam 100 kg bombu z druhej svetovej vojny namakali. Včera popudňu pri dživách na polu dobie. V biehu dopudňa má sa bomba potom zneškodnič, za čož maja sa 9 a cicoči do 80 vobedlerio evakuovač. Vodačenie 9 a cicoči domov s 80 vobedlerimi. Vulka škoda nás sa sredu dopodňa na autodrozu 4 dla puknenie v obruče. Sedama postelitne bez nakvadnom autom z tankom, mies vospokom a budušinom vukodom do smera Dreždane popuču. Nadobo pukne sa na B vosce v obruč, přes rozbuchnené džile jedžichu potom ište 4 vosobové auta a jedne nakvadné auto bez připovešaka, pričímž dojnže viezok v obškodženiam tutých jezdžidvú. Zranil sa nás božo nikto nie, všetky jezdžidva môža chutíš přiušem dalieč, vecna škoda 25 000 €. A zásanúva Maša v obšudniku v budúšine je žena internáče lukratívne poskyt kvíčova svoje fenky investovač, podáše telefónové číslo a přepokáza viac kruč peneze, potom dostá telefonát, zobu zjebaná a jej poskyčí sa pomoc. Tuči pozdatní pomocnice pak trebachu za to přístup na jej konto a tun vona im tiež dáše. A tak sa hýšte viac fenku z konta zrumovachu. Viac hač 10 000 € je trezubiva. Banka žony pak tuto spolčené přepokázanky vidieše a môžeš vulky džil transakciou ročokniovač, tak násta k spinkom aj jenojš škoda 2 700 €.
0: A ty sa vôňa? Čakaj, nekem. A ty sa vôňa tiež povedala vo mloku ve Šprevi. Nikotrež kvôli žona je sa ve mloku kúpava, zo by bola šikvaná. A nudeš na Kleopatru musíš?
2: Chceš vôňa rec, mloko amiete, no.
0: Potajkým nuc. Nikto sa do mikrofónu resa, potajkým nuc o tej jušky. 4 minúty na po 7. 6 hodín, 6 a 20.

0: Hižo zaso mesac, v okonici nož mesac snimali že pol leta, môžeme tak reť, sivce a prenia augusta, tež čas sa aktuálne vúsovanie vúľadka. To sú dobro vúľade, miest druhým ponže tam vodovolve Vúžice a modrch samských predzačelov a dalšiu tému vúsovania na Milan Krojlich netko hižo raz skrotka predstaví.
1: V katolských sábach je veľa malých viesných kapavkov. Kojižda má svoje stavizne, kapavka v kanecach pak je vosebita, je v regióne treje Jenička, čiž maja svojbne rou. Hanna Maršnorová so hižo liče sadky vo kapavku stará.
2: Naša maštno šest praješe, jo boja radecu a porebená hodovac v kapavce. A to tak niečo sa nedáve. To nie je možno. A moja sotra do to cúfilých noviny je mu číta, to také niečo dáve, kde si také dokumenty má, a to je to cvičené, jo. Také možnosti dáve, ja.
1: A tu iš môža chumáč 2021 čivo pravde tam pokovač, ale jenož z popielnicu. A tež sa dalších svojbných smeja přichodže miestnove kanečanské kapoce. Na tvariu je ju 1870 Juri Vaurik, prapradžet Hanne Maršnorovie, jako džak za poradžené putnikovanie do Roma. Na nieho dopomína dalša svojbná drohočinka, putnický dženik, do kotrho šie Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinková je tutun junkrotný dokument, ako prenia viedomostne přepetovala.
3: Fascinujúce na tutom dženiku je, že my Jurija Vaurika při tom prevodžamo, kak on se svet odkrýva a on by jednorejen jara čipný, komunikatívny človek, je kojžo narečal, tie šojne, kajka ryčná bariéra tam je a tak je on jara veľa ľudí zaznal a tak je so jemu potom tiež poradživo na jednej audience pola bamša so vopčilič moc.
1: Putnikovanie by tedy v 1842 ište vopravdžite drdomdy. Juri Vaurik je s prečelom aj z Pančíc-Kukova do Roma nožkoval.
3: On je miel jen vulký kopuk a je si brodu rozčtal. A to by celé vážne, zo je kojžde nedom videl, to je jen putnik. To nie je žan prošal, to nie je žan vagabund, ale on je putnik. A on tiež nie je žan turist. A to by celé vážne, tuta drasta, to by kajš jeho vupokas.
1: Praj Lubina Malinková. Po 4 mesacach so Vaurik domoj do Kukova na uročí, pozdišo vožení so do Kanec a převzá tam nižší vodový mlyn. A angažovaše so hačto smerče 1878 za serbske cirkvinske živenie, mest druhým ve novo založenom tovarstve Cyrila a Metoda.
0: A viac vo kapavce ve Kanecach a putnikovaniu Jurija Vaurika vidíče júce ve vúľadku pri podnú 12. Vedeli vizi MDR.
4: Přečel, já si reka, já si dover, já jsem já za já.

Z hudbu so všetko lepe radži. No a ja tak je hudbná redakcia tiež dženca hudbu zaplanovala. Nadžemne po vašim svodže mi je 7 do 8 minúce tule. To je Matias Kiesling, Lubosť ma dlhý dych a tiež Sofia spieva. A što miniček Oliveri Tomasi, Juzvaniča ve dovolu. To je lečný rytmus. No. Dobre ranie všetkým, rene so z nami stávače, šúte tiež nás, slušite tiež zvonka serbské Vúžice Mirčin Veclich. Dobrý susodža, ou, sú zvotohodne, tiež spíšne bežíš, četarý zamašku butru za mne.

A když se nadejš do sociálne sečo poladače, abo kýba jenož mače WhatsApp, no aj tam tiež vidíte, že je váš susod po púču byl ve dolu pilne a pekne tam v obraze zlietuja. A kaž bych čera hižo tiež naspomníva, to se od Baltického abo Severného moria, abo tiež přes Polské moře, Bautické hačore do horov po púču, abo snano tiež v Karibice naraz pod palmu ležíš a môžeš tiež v obkečbovač, dokal ľudí vábi a čiri. No a jest na noch cieči tiež v nám vaše v obrazy svač, taký rian jest na noze s lodom a pokaž tiež přeco. To sme už ako tiež trochu čipný zomuli tiež do volovú galeriu dales přijotovač a pelnič. 12 minčinu posledem ich je Purple Disco Machine in the dark. Húč vás rešťan.

Wutwa spíšného interneta na nause, abo seba nause, také lepé sformulované, o tom sme dženca ráno tiež ičo rozpravili by tí na vende Wutwa byšo na informacijským zaredovaniu podľa téma, ktorá však nás dženca ráno tiež opravde přes civy ráne zabiera. A v nevečicách, keď sme svišili, sú o tom informovali, što mili zasadne pri tém vopkeč bovač, na koho so Wutwa s civa míri a háče to trebne. Môžeče si tiež ešte raz na našej app MDR Serbia a na internetovej strone prečítať. Tam namakáč tiež odkazy na internetné strone, tiež môžete so prizamknenie spíšného interneta registrovať dať. Potakým netrebače to v internete listovať, ale trebače si tam jenož kliknúť, odkliknúť a strona so vočení. A všetko máte z najmenšia hýžové podvožka s prihotované vúpeľnič, no to dobíte sami. Vosom inčinu do napôvosemech je.

0: Ringo, a John tak mienowane rybowe fryzury mi jachu. A popo ryby rostu, ryby hižo, več dohosy mych.
1: Nábožné slovo.
2: Madženca Diana Kábová ze Svinanie.
3: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonia, abo češke rozsudy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevokneží. Je to doviera, zo netrebame puč samihič. Runie viera môže nám tuto zmužitosť darič. Bo nelubi nam živenje bez vužadanju, ale vun slubi byč nam po boku, tež potom, gdyž vupuč hišče nie vidžime. Svetvo dosaha husto jenož za přichodny krok. Tola runje tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a rianeho byč. Znano so nas dženca nichtu za cele vujkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskemu čichemu vosi dovirječ. Přetož kužda zmužita kroče môže vútrobu do noveje nádžije vočinič.
0: Dobrá je Diana Kábová ze Svinanie, vena doko a zamovitosti farskije vikarije v Banžicach Kukovie. Cidovo se mych.

prvom zetkanju ličnim svedženju se mam dženca hižo rečava povedava juce vitaja tam v Bošicach. Oldtimer klub tam to zariaduje a organizuje. Džesačich je stát se svujezdom, všech jezdži dvo a vokovo cioch potom organizatorio liča s tým, zo budže cílové zájezd, tak rec zo sušice za so romadže a so nauroča, potom môža tam tiež svoje auta prezentovať, alebo sa no tiež motorská, alebo mopedy bovie. Večer potom maja tam viezo tiež večerný program z hudžbu a jedže tak a tak, budže dosť na to môžete sa so nadieť, až tu je ešte nimo oldtimerových ľubováriov tiež romantika. Tu môže potom tam tiež si na voňostroj dojeť, tu sme ja večer jednačich 20 hodinách. Metazole svabi do Miłoczyckie skale, dženca 5 kvot na po 6, hač do 7 sučitania a potom poskyči so tam voľná hučba a júce sobotu sú tam tiež sapsce aktérojo podľa brečná darec dvojníkaj vústupite od na po 9 a potom tiež ešte Katalína Vornariec zesnuje viesky ako skepti. A potom môžete sa podať tiež ešte na deň prírody, nedeľu zajúcišim do Krabatového mlyna od 1.00 hač do navečora 5.00, potom môžete si tam vo sebe tiež naposkať všelaké prednošky, dživaničky, vopetať, vostúčiť sa vám nebude.

0: Tak, Rianek, ešte šom prozinský čas je 10 minčinu do 9, ale na šlak sú pa tiež potom šitke pekare začinené. No hej, ale od júcišeho so situácia trochu odpína, to môžu vám slúbiť Martinec pekania minúce ve Voklicach od júcišeho zase od teórie. A vážne přídavok. Rezniska auto tiež přijede. Potakým. Dobrá kombinácia. Tá tradicionálna tam v Voklicach od júcišeho zase na nause.
1: Před vočom aj mám

0: 5 minút do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Diana Kábová ze Svinanie.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, spravnú rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevokneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Unie viera môže nám tutu zmužitosť darič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč hišče nevidžime. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže za počátk niečeho nového a riadneho byč. Snano so nás dženca nichtu za cíle vulkými rekuskými skutkami nepraša, snano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichemu vosi doverieč. Přetož kujžda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: To praje Diana Kábová ze Svinanie v nadoku a samovitosti farskej vikarie v Pančicach, Kukovie.

0: Larisa Kabischoitz, Jona Regis, Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus!
2: Juli obši same mimo, ale leše dvojka hyščinic. S tym nadale zvestava viel casa za zapšimujúce aktivite v celom regióne. Kaž legajnský stov a kúpanišťo, môžete píčku cakaš na vás, mám nekotáre zajmné ideje za váš kynst týženia. Máša li hyšči energiu ušejp. Mám dobrú idejku za vás. Cogotlaníc zachopíš kynst týženia z športom. Napríklad na sportovom svieženiu v priavozu. Žinca stoje biegovanie, balokopanie, blidový tenis a disko na programie. Také sobotu a nieželu jo za kúštego nieco pedla. Rozdielne turníry za volejbalo, balokopanie alebo blidový tenis, muziku a riovanie a viesele za celú familiu s skokajnským grodom a koníkami. Pišči vece pegibovania dajo tož ten kync týženia, ale miesto športovania môžeš a rejovaš. A to nic jano pri normálnym svieženiu, ale pri Blue Moon Festivalu v Štrombaše v Chržbuzu. Festival je perfektne za ľúvajo tvrdých žánrov ako stoner rock, doom metal, psychedelic rock a heavy underground. To groni bužok vosne. Pežovajšo ten vetokradu familiárne a svetobný festival Cervekens týženia z vesebnej atmosféru direktnej pri sprievi. Tikete dostanjašo v internete alebo pri zachože. Jaden festival nie je dosť za vás, preto máša gluku. Užica pevitujo ten Cervekens týženia hyšči drugú možnosť svešiš a rejovaš. Ale za to musíš o píčku dále ješ, do Grnej Úžice. Mladé Serbe a Serboky sú organizírovali Meta Solis Festival v Miločanských Womach. Ten festival má šikno. Line-up z indie, pop, punk a techno, niekotáre zájmne workshopy a lazovania. V srežišču stojí aktuálna serbská kultúra. Umieniaš mežašo se v aktuálnych tovarišnostných témach. Festival je žinca a víče. Tikete za celú kynst týženia poše 400 euro. Co šo startováš do kynsta týženia, píčku mňanieše, žinca se zachopíjo prietná open art Lausitz Biennale. Ho, môžeša obšivováš umielstvo z Chržbuza a celého Úžice. Ale nic jano ogledaš. Môžeš o sami kreatívne byš pri rozdielných workshopach. A nestarajšo se, kaž nemáš o niento za to zas. Až do 20. septembra budú v Rámiku Biennale hyšti dalčne zariadovania. Zavisče budú sobotu zase wapaš kokota. Tož ten kynst týženia bude to v Viadne. Zigat veju pri starej šuli budú rejtaje a žoča v drastvie umaširovaš a se pedaš na svešenisčo pedla sportnisča. Petom majú rejtaje dopokázaš šikovanosť. Muzikáliska kupka Fichte muzikanten stará se pri tom dobrú mysl. Gáša král upytal svoju králoku, všepša se jo možina na rejovanie z DJ Ziggy veď Siga 7 viacor. Myslím se, až nebúžu vám ten kynst týženia vestudne. Žicem vám viele viasela pri vašich aktivitách. Šikne pokazky k předsetanieju namakajoša na našem internetovom boku pod rbb-online.de/sorben.
0: Jo, a kde jo přijúšom vietro sobu?
3: Vietro.
0: Väčšie nedujovici tak mocne na koncu týždňa žinca, slunco svýši, dej suchové starší a na uatám chrapotáš a to pri maximálne živeš a dvažašča gradách. Výče, dej sa dopodňa pádaš, sa ochvežio vedpodňa mžo sa uatám slunco pokazáš pri maximálne jano ešte dva a dvažašča gradách a neželu mžeme sa na slunčné žin jaslíš s maximálne 5 a dvažašča gradami.

0: Kto myžo južo gronis až chyži ve vúžeskej drastvie? Projekt ZOB it ve slipem naperajú novú vúžesku serskú módu. Kúždy žin prezentirujeme vám nieco. Unikát žince vedjadne profesionelne šlodarge Grigor Klim togetujo.
1: Irene Wettstein pochada z familie Šlodarko, južo jej mama a stará mama z tej ľubovavej vate. Také jej žoka vetoga cova byš dizajnarka, z tej ľubosti jom jastým ordovala profesia, Irene má svojskú šlodarnu. Z tradicionálneho cerveného sukna z Lipenskej lape je ušova dvojku lešojskú sukňu. A jo taká glucna uše čižasča let staré jo sukno ved Lipenského kultúrneho centruma, ako jo mögva uževaš, takú kvalitu šak liepta žinca ešte nema gajoš kroni Irene. Nastav jo vesebný dizajn, ako zvizujo to serske z kultúru jeje domunie Irene Pšižo z Kazachstana. Spodoba sa vám jeje dizajn pon gledajšo teke to jeje šlodarnie Ira Moda ve Grodku.
0: Sukňu ved Irene namakajo šo na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben kúpiš myšo šo sebi ju ved přidúcie vautore ve serskem kultúrnym centrum je ve Slipem.